mwen rekonèt ou se papa. Mwen rekonèt ou se pitik la. Mwen rekonèt ou se espri ya. Hallelujah.